adwen bo ni nti se obi hun se obi se sisi keko pa ya na ni ye sisi ne so be bua no na twa bi ye nyina ne se odi se odi se bi a oyaza masa mpacho company to mwa wate odi hun so ma kona no odi ne wura